ကျောင်းကလာရမယ့်နန်တော်ရဲ့ခွားကိုယ်တော်လေးမှာတို့ဘီရီလေးမှာတို့ဘာလာကောင်းလေးလာရမယ့်အောက်တို့ဘီရီမှာလာရမယ့်တို့ပါကြီးကျေးသံပြေကိုယ်တော်နွားလေးမှာကျေးသံပြေဒုက္ခပြပါသာလေးကိုယ်တော်လေးလာရမယ့်နန်နေကိုယ်တော်အမှာလာရမယ့်တို့ပါကြီး